0: tuohon minuma. Kuvin kakti kimaam skutsasin. Kakkuin avaa hohtoja. Kakkiome avaa hohtoja. Ja se kun pekon kakki kohtaavinau. Kamaa mohtaavimaa ketvitskaan ei jövits ketea. Kakkiome avaa hohtoja. Ja kuusi pätä kuipsis kehtoja. Kanaga tohattuja. Kasaa kehtoja. Kapuna ei muu. Kapuna ei muu. Sitä ei muuton anu. Kaki pastaa maa ei siinä oo. Kahai muu matmista he. Apo kampuu maa. Iko keso kak piksuun. Eso kak piksuun. Eko maka maam skuta maanu me veso kakki tuonnau. Enaka aska maa ei ehtuja, ei hae muuttuja. Ai siinä onkin sinun kaskin tänään oo. Kama mihtsima jää. Eka enää tautu ei kihtoo kehtee eka jääs. Ja nuut se koikaa mamsku me tiiä joo entona mekin joo enää tautu ei sipa kammeet. Kahki joo. Kahki on kai siinä joo ja. Kaskin tänään onkin joo ei pattu tamak. Ei pattu ja. Kahki joo. Ja usta onko se kispakkin koosia. Että kova puukkana tämä muuta tavalla kohtaa on ottaa sitä kiskaa. Mutta rumme ennen suosia. Ennen suosia. Pukon kaikkea. Että ei tässä manta nähdä. Mä haluan skaa kiksepää. Tämä on tämä ähtä. Mä oon kiskansia. Kaa tepskaa, kun mä en edes kousumaan. Tänä on asku mua. Eikä mä oon kiskansia. Eikä se kiske kehtee. Eikä se on. Eikä se saa. Ja se peisi sohpeen aussa. Siksi se kipeisi kaa kiskeen. Eikä se on näkoa.
1: To all my relations, I hope you heal from the traumas that you've gone through, knowing that there's always a new day ahead of you. Support each other. Don't tear each other down. Be kind to yourself, because we all need that reminder to love ourselves. Stay true to who you are, and stay close to these ways. Help each other grow. It doesn't hurt you to uplift someone else. Keep spreading the good energy you bring into the world. You mean something. Always remember that. You're here for a reason. Now go out there and be who you were meant to be.
2: When you think about the future, what does it look like? Seventh generation teachings remind us that everything that we do has a ripple effect. What type of ripples are you making? It is our responsibility as humans to preserve and protect the planet. Our health is a direct reflection of our environment and the way that we care for it or don't care for it. Energy will not move forward if it doesn't feel safe. How are we communicating with each other? How are we caring for each other? These are important questions to ask ourselves. Forging healthy relationships is essential for the success of future generations. Be a good ancestor.

kieni krokoa. Iko tuttu maa piaks puukka äksi. Maka makutai tsiihkaissa, utsiskani maatsituksen. Jäkrystä agaista viikaakki maaja. Kapkutsa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi

0: kaui mio kiskansen.
1: Tanso mehtoään.
2: Keskenoa tästä keukamik.
1: Tanso mehtoään.
2: Keskenoa tästä keukamik.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.

0: Kaui mio kis kansen.
1: Tanso mehtoään.
2: Keskenoa tästä keukamik.
1: Tanso mehtoään.
2: Keskenoa tästä keukamik.
3: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.

0: Tansumehtoään.
1: Keskenavaa tästä keukamik.
0: Tansumehtoään.
1: Keskenavaa tästä keukamik.
2: Translate to win our weekly draw on Fridays. Text 780-335-9529 or call 780-585-4295. Each entry will be re-entered for a $200 end-of-month draw.
0: Mio pitää kiskaa.
3: You're listening to the Morning and Afternoon Show with DJ Yaya.